your favorite songs on Radio Antenna 5.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. We are the Masters of Entertainment. Masters of Entertainment. Antenna 5 Radio Network. Antenna 5 Network.

0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 10 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
0: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Ивана Србиновска. Антена 5, јуни 2026.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Bonjour.
7: Слушајте.

Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство. И тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Avant to go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

Добрите понуди. Айде во Нептун. Live the best music experience. Antenna 5.

Гай Гербер и Desire со In a Manner of Speaking во новото издание на Викенд програмата на Антина, заедно со вас Ива и Мартин си до 13 часот. И денес имаме супер музика за вас, ке јучаме BDM, Никифор, Офанбах, но предходно време е за Double Touch Dreams.

0: Latin Dub.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Ова не доа во Америка. Drake.

0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Ulicite na Skopje povtorno ke pulsiraat vo slobodan ritam. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметање. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on radio and

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува
4: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
5: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галовски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
7: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
8: Стивен Санчес, Check the Money.
7: Број 9. Get your bulletproof vest.
8: Young and American. Браво, Young and American. Life is amazing.
7: Young and American. God has a favorite. Број 8.
8: Камил, Who could

0: Uživaj во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Radio Antenna 5.

Obidjem So Lucky You, меѓу изведувачите кои ќе настапат на петото издание на Галицко фестивалот во Галичник на 20 јуни. И оваа година ќе ги видиме добрите пријатели на фестивалот, Мартин Илефанко од Антена 5 DJ's Corner, Галоски, како и нашиот Никифор. Иве го на Антена.

0: Ne ima sete de novi. Sega se, se, se se kupuva. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
1: Мак хитс на антена. Бони, крај.

0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
1: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 11 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5, дел од најдобрите француски хитови на сите времиња. Француски викенд на Антена 5.

is magic. Литното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.

0: Добрите понуди. Ајде во Нептун. Касино Фламинго Скопје. Слотен лајв гејм. Во месец јуни. Многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотари. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лајв гејм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лајв гејм.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

се дружавме со нив на The Festival во годините наназад, ова се Offenbach со Overdrive. Овогодишното издание на The Festival не очекува 26 до 28 јуни во Штип. За време на трите фестивалски дена на пет фестивалски бини ќе настапат Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Constructa, Distraction, Марко Настич, Кој Кој, Duper Fiction. Ова само дел од потврдените изведувачи. Билети може да се купите во продажната мрежа на МК Tickets. Меѓу изведувачите кои што веќе настапиле на The Festival во годините наназад се и Disciples. Еве ги на антена со All I Need.

0: стендап.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: 33 časot na Antena 5. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 11 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
0: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете и се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
6: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.
7: Babes.
8: Bienvenue, c'est Joe.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба.

0: Besplatno reklamiranje. Antena 5 vi predstavuva. Kultniot skopski bar Van Gogh slavi 40 godini. Same place, same rock. Na 6. juni, sabota, od pladne do polnoć. Muzika, umetnost, kreativni ravotilnici, DJ sets i live rock and roll. Van Gogh birthday party so breakdown band. DJ Danny Charlie Ilija Vito Dixon i Pejči. 6. juni, Van Gogh, godini 40.
1: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motor Rock Festival.
2: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

хит «The Wall» е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, запозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот «The Secret of Us». Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео Брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бикини, монокини, плажа, спремни, костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena 5.fm.

се Сигма на Антина со Nobody to Love. За вас го имаме и британскиот состав Rudimental. Стана популарни во 2012-та со соработката со Джон Ньюман на Feel the Love, со која се искачија на врвот на британскиот топ 40. Потоа следува суперхитовите Not Giving In со Джон Ньюман и Alex Clear, Right Here со Foxes, Free со Emily Sandé, Powerless со Becky Hill. Со Ella Eyre имаат неколку соработки, ки ги чуеме во продолжение со Waiting All Night.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Avant2Go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Ја се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 12 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5, дел од најдобрите француски хитови на сите времиња. Француски викенд на Антена 5.

0: omislil. Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Овој јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи giveaways, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

Летното расположение ни стои убаво. Во мојот ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
2: Стивен Санчес, Check the Money.
1: Број 9. Get your bulletproof vest.
2: Браво, Young and American.

Rule, Don't Say That.

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

на Антина со Swim. Меѓу изведувачите кои ќе настапат на половремето на финалето на светското фудбалско првенство на 19 јули на стадионот во Нью Джерси. Освен BTS, својот настап го потврдија и Мадона и Шакира, која ја пее химната на мундијалот Дај Дај или Let's Go. Куратор на шоуто ќе биде Крис Мартин од Coldplay, инаку светското фудбалско првенство стартува на 11 јуни. По продолжение и веа токму Мадона на Антина. Соработката со Сабрина Карпентер се вика Bring

0: се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 12 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Бикини, монокини, плажа, спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
8: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
9: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
10: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 6 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 60-та Бин Кросби добива платен диск како одбележување на неговата продадена 200 милионска плоча, комбинација од тиражот на албуми и синглови. Во 87-та Kim Wilde се искачува на првото место во Америка со нејзината верзија на хитот од Supremes, You Keep Me Hanging On.

на Ким Уайлд. Во 79-та Деф Лепард настапуваат во клуб во Шефилд. Настанот е високо оценет од музичкиот весник Саундс и на бендот му носи дискографски договор со Фонограм Рекордс. Во 87-ма нови ден Уитни Хјустон го добива вториот британски бреден со I Wanna Dance With Somebody.

Бројден на денешен ден во Британија за Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Во 82-та Том Петти, Кросби, Стилс и Неш, Боб Дилан, Стив Вондер, Стивен Икс и Джексон Браун во Пасадена, Калифорнија, пред публика од 85.000 обожаватели, учествува на 6-часовниот антинуклеарен концерт Peace Sunday, We Have a Dream. Во 98-ма на овој ден, Бренди и Моника започуваат 11-неделен престој на првото место на американската листа со The Boys Mind.

0: и Моника. Во 86-та починува главниот човек на A&R, Dick Rowe, познат по тоа што не сакал да потпише договор со Битлси, затоа што сметал дека веќе никому не му е гајле за гитарските бендови. Во 2006-та починува Били Престон, клавиатурист кој соработувал со дел од најголемите имења во музичката историја, од Битлси до Ролинг Стоунси, Нет Кинг Кол, Ерик Клептон и Боб Дилан. На денешен ден 99-та, австралискиот режисер Баз Ларман доаѓа на првото место во Британија со Everybody's Free to Wear A Sunscreen, песна во која текстот го чита актерот Ли Пери.
1: Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much or berate yourself either. Your choices are half chance. Британски
0: на денешен ден, Everybody's Free to Wear a Sunscreen на Баз Ларман. Во 87-ма Майкл Джексон објавува дека ги прекинува сите врски со еховините сведоци религија во која бил одгледуван уште од мали нозе. И уште ова во денешниот музички времеплов во 70-та, Кристи се први на британската листа со Yellow River, напишана од Джеф Кристи, песната првично им била понудена на The Tremolos, кој што ја снимиле без намера да издаваат, сметајќи ја за премногу поп-ориентирана. Продуцентот Майк Смит ќе ги отстрани нивните вокали од снимката и ќе го додаде вокалот на Дж

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
3: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
6: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
7: После 15 години.
8: Итно ми требаш ти.
7: Само еден концерт за цела Македонија.
8: Некаде после.
7: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
4: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: Live the best music experience. Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден приказна. Everyday. Секој ден неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Want to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Want to go локација. Инсталирај Want to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Want to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avantogo.mk.

0: добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Литното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: ти треба. Пода – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саев од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен. Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Од патики до фустан. Двојни поени за сечис тело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Антонио Вилковски. Антена 5. Јуни 2026.
5: Антена ви ги представува најголемите хитови за изминатата недела. Антена Хит Парада. Од 14 до 16 часот.

This Ain't Love Bites Back. Минатата недела на првото место на Антена Хит Парада. Дали ќе остане уште една недела на првото место на листата, ќе дознаеме токму денес. Затоа што ова е терминот за најновиот редослед. Добре дојдовте. Јас сум Антонио, со вас во овие следни 2 часа за да ви представам што се е ново на топ листата. Интересни случувања, посебно меѓу првите 10. Денес имаме плюс и 5 новитети, така што ви препорачувам да останете од 10 до 16 часот. Сепак ќе стартуваме со една песна во паѓање. Веќе 12-та недела на редослед, сега место број 30, некогаш е број 1, Roses на Неони.

0: Salieri.
1: Almost Monday.

Ова е најновата на хит парада Maroon 5 и ги слушаме во паѓање на број 28 со Hearing, предходно во едно мало искачување од една позиција до број 29 ја слушаме Алиса со Memory of You. Следува сега првиот од петте новитети, реков веќе дека имаме денес пет новитети. Првиот е донесен од новата британска кантавторка Sky Newman, незината нова песна Man of the House. Песната е најава за незиниот долго очекуван деби албум AC9 и таа веќе почна да изведува во живо. Конкретно пред две недели ја пееше на Radio One Big Weekend во Сандерленд и одлично беше прифатено од публиката. Еве Sky Newman со првиот новитет за денес. Број 27. New entry.

0: Отприлика една недела поточно во петок, Майл Смит конечно го објавува својот долго очекуван прв албум со наслов My Mess, My Heart, My Life под етикетата на Sony Music. Веднаш по објавувањето на албумот, Майлс ќе започне и со настапите во живо од неговата досега најголема светска турнеја. На топ листава ќе го слушнеме два пати, еве го прв пат со новиот сингл Hold Me In The Dark, ова недела во паѓање на број 26. На 25-то место пак не очекува уште еден новитет. Првиот беше донесен од Sky Newman, вториот од Daniel Sibi, американски пејач, кантавтор и мултиинструменталист, попознат како поранешен член на популарниот бој бенд Why Don't We. Неговиот нов сингл Love Is A Gun го означува почетокот на сосема нова музичка ера по успешниот деби албум Second Wind од минатата година. Тој е некој специјален гост на големата северноамериканска турнеја на Charlie Puth, значи се најавува како ново големо име за 2026. Еве го Daniel Sibi со Love Is A Gun, оваа недела како втор новитет.
1: Број 25. New entry.

0: кој е најголемиот хит на Антена 5 за оваа недела?
1: Ну, Делис. Charlie Gier. Imbo. Nobody will win the war. Only one will lose less. Africanism и Bob Sinclair.
0: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Број 24.

0: Виктори Бојце, Гоуст веќе 9-та недела на листава, беше и на првото место, само да ве подсетам, сега е 21-ва. Следуваат првите 20 на Антена Хит Парада, тамо се преостанатите новитети, уште некоја песна во искачување и интересни случувања, посебно конкретна топлиста, да тоа е оно што не очекува. Сега предходно да се подсетиме на листата од број 30, на 30-тото место беше Неони со Roses, а листа со Memory of You, место број 29 во искачување за една позиција, број 28 Maroon 5 со Heroin, на 27-тото место е новитетот од Sky Newman на Man of the House, Miles Smith со Hold Me in the Dark, место број 26, на 25-тото место Daniel Sivi како новитет со Love is a Gun, Talia Ray со Euphoria веќе 9-та недела на листава се спушта на број 24, 23-то место за Easy Escobar со Evergreen Avenue, таа и 22-та, но со Gangsta's Wife. Виктори Бојц со Гоу се слушнавме пред малку од 21-то место.
1: Антена Хит Парада. Следуваат 20 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.
2: Enjoy the weekend with the best, the best music for the weekend.
3: Yes, yes, here we go.
2: Antenna 5. Antenna 5 Radio Network.
1: 30 најголеми хитови на едно место. Антена Хит Парада. Број 20.

е најновата антена хит парада. Јас сум Антонио, со вас е до 16 часот, та на местото број 20. Слушнат ме поранешен број 1 на листава TD Swim со Mr. Know It All. Тој патам речено од пред некој ден ја започна својата турнеа со настапи ни Северна Америка, а во втората половина на јуни ќе се пресели во Европа, каде што ќе настапи на неколку престижни фестивали, така што ако шетате низ Европа, можеби ќе го начекате некаде и ќе присуствувате на некои од неговите концерти. TD Swims го слушнат ме од број 20, а на место до број 19 не очекува канадската кантавторка Джеси Рейс. Ќе слушнеме со новиот сингл You Are Heartbeat, песна, трети официјален сингл од незиниот престоен четврти поред студиски албум со наслов A Little Vegans, чие излегување закажано за следната недела. Еве Джеси Рейс со третиот новитет за денес. Број 19. New entry.

парадот бројот 18 со Back in My Body. И пред да слушаме уште еден новитет на топ листава, еве две песни во искачување. Зина Делфија повторно е во искачување по листава до местото број 16. Предходно во скоко 4 позиции од број 17 ќе слушаме Almost Monday, еден од новите инди поп алтернативни рок бендови кои доаѓаат од Сан Диего, Калифорнија. Ги споредуваат со бендови како Foster the People и The 1975. Еве ги пред нас, видете дали ќе најдете сличности. Almost Monday со No More Regrets.

директно од Бразил, Нейто Медрадо, со I Will Pray For You. Практично имаме музика од цел свет. Се прошетавме низ цел свет со музиката, дојдовме и до Бразил, од место до број 17 измина Нейто Медрадо на Антена Хит Парада. Колку измина? Три новитети. Сега следува предпоследниот од местото број 13. Овој пат имаме повторно едно ново име од момче што е продуцент, мултиинструменталист, доаѓа од Британија, но има нигериско потекло. Неговото име е Мојо, или целосното име му е Мојо Авосика. Тој го најава својот прв мини албум со наслов Love and Light, токму со оваа песна што ќе слушаме како новитет на листава I Am Still Me. Број 13. New entry.

0: Гинтон и Сезария Вора.
1: Брой 12.

0: Cruel, некогашниот број еден на листава Don't Say Dead, ова недела се спушта на место до број 11, ослободува место меѓу првите 10 за некој друг. На листава е веќе 9-та недела, а меѓу првите 10, многу песни во искачување. Доста промени, дали тоа ќе се одрази и на првото место, ќе дознаеме нешто подоцна, плюс го слушаме и највисокиот новитет. Ама додиме прво поред, се подсетуваме на листата од број 20. 20-то место за Teddy Swims и Mr. Novital. JC Reyes имаше новитет на број 19 со You Are Heartbeat. Патрик Друни го слушавме со Back in My Body. Ова недела место број 18, 17-то место за Almost Monday и No More Regrets. Зина Делфија со Postcard, ова недела број 16, 15-то место повторно Miles Smith на листава, овој пат со My Mess, паѓа за три позиции. На број 14 Нейто Медрадо со I Will Pray For You. На број 13 е предпоследниот новитет од Мојо, I Am Still Me. На број 12 Root B со Bad Combination. И пред малку од бројот 11 во падот 6 позиции го слушавме Royal со Don't Say That.
1: Антена, хит парада. Следуваат 10 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.
2: Antenna 5, the art of having fun, having fun. Antenna 5 Radio Network.
1: Поминете дел од викендот со најголемите хитови на Антена. Антена Хит Парада.
0: И ви ги првите 10 на Антена Хит Парада, 10 најголеми хитови за ова ново одбројување. Јас сум Антонио со вас до 16 часот и време сега да го слушнеме највисокиот новитет на топ листава. На листата се враќа легендарната Сезарија Евора. Станува збор за нејзина песна од 97 година од албумот Кабо Верде. Иако самата Сезарија е од Кабо Верде или Зеленортските острови, песната е посветена на Ангола, две земји кои споделуваат силни историски и јазични, а и музички врски. И токму нова песна ремикс прави холандскиот диджеј и продуцент Гинтон. Како звучи новата верзија на Ангола на Сезарија Евора? Слушаме од место до број 10 како највисок новитет за денес.
1: Број 10.

Чекайте, како во овој потрес што се случи по топ листава? Минатата недела Лусейн беше на првото место со Love Bites Back, сега се спушта на местото број 8, што значи веќе имаме нов хит број 1, тоа го дознаваме уште сега по топ листата. И можам да ви кажам дека од сега, од седмата позиција па нагоре, слушаме исклучиво песни во искачување. Значи ништо не е исто како и минатиот пат. Па ајде полека да одбројуваме и да дознаеме кој падна како жртва, а кој е новиот хит број 1. Прво од место до број 7, во скок од една позиција, ја слушаме Камика Милс, Who Could Love You Like I Do.

Стивен Санчес во месец мај губиви својот втор студиски албум Love, Love, Love, додека на првиот некако повеќе беше ориентиран кон звукот од 50-те години, со новиот албум нуди промена на звукот, па ќе видиме како ќе помине оваа промена на звукот, кај него го слушнавме со Чак Дамани. Оваа недела се искачува за цели 5 позиции до местото број 5 на Антена Хит Парада. Предходно во искачување измина и Бева со Young and American. Следуваат уште 4 песни во искачување и нов хит бреден, тоа веќе го знаеме. Прво од место до број 4, Нуделис со Атуа.

ирски фолк звуков ден на антена, го слушаме ирското фолк трио Embles со Moral Victory, нешто што мислам нека малку го очекувате на антена, но еве го имате.

0: Антина хит парада и тоа баш на местото број 2. Останува уште новиот хит број 1.
1: Број 1.
0: Една песна која што веќе неколку недели ја фаворизирам во утринската програма на Антена, конечно се скачува на првото место на топ листата. Станува збор за My Madonna, новиот сингл на Charlie Gier, нов хит број 1 на Антена хит парада.

0: одбројување на 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада. Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рокот 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно е 16 часот.
2: Јави се кога ќе стигнеш.
3: Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night, секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
6: Тотално про, тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
9: Bonjour.
8: Слушајте.

0: Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство. И тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: LPG Celio M6 Infinity, најновата генерација на LPG ендермологија, ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Live the best music experience. Antenna 5.

Pozdravljam vo Amerika, You Keep Me Hanging on визетба на Kim Wilde. Во 79-та Def Leppard настапуваат во клуб во Шифилд. Настанот е високо оценет од музичкиот весник Sounds и на бендот му носи дискографски договор со Phonogram Records. Во 87-ма на овој ден Whitney Houston го добива вториот британски бреден со I Wanna Dance With Somebody.

Бројден на денешен ден во Британија за Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Во 82-та Том Петти, Кросби, Стилс и Неш, Боб Дилан, Стив Вондер, Стивен Икс и Джексон Браун во Пасадена, Калифорнија, пред публика од 85.000 обожаватели, учествува на 6-часовниот антинуклеарен концерт Peace Sunday, We Have a Dream. Во 98-ма на овој ден, Бренди и Моника започуваат 11-неделен престој на првото место на американската листа со The Boys Mine.

0: и Муника. Во 86-та починува главниот човек на A&R Dick Rowe, познат по тоа што не сакал да потпише договор со Битлси, затоа што сметал дека веќе никому не му е гајле за гитарските бендови. Во 2006-та починува Билли Престон, клавиатурист кој соработувал со дел од најголемите имења во музичката историја, од Битлси до Rolling Stones, Нет Кинг Кол, Ерик Клептон и Боб Дилан. На денешен ден 99-та, австралискиот режисер Баз Лармен доаѓа на првото место во Британија со Everybody's Free to Wear a Sunscreen, песна во која текстот го чита актерот Ли Пери.
1: Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much or berate yourself either. Your choices are half-chance.
0: Британски бројден на денешен ден, Everybody's Free to Wear a Sunscreen на Баз Лармен. Во 87-ма Майкл Джексон објавува дека ги прекинува сите врски со еховините сведоци религија во која бил одгледуван уште од мали нозе. И уште ова во денешни музички време по во 70-та, Кристи се први на британската листа со Yellow River, напишана од Джеф Кристи, песната првично им била понудена на The Tremolos, кој што ја снимиле без намера да издаваат, сметајќи ја за премногу поп-ориентирана. Продуцентот Майк Смит ке ги отстрани нивните вокали од снимката и ке го додаде вокалот на Джеф Кристи.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
2: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно. Започнете со професионалец.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
7: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, .. Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall е емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Музиката и винилот ке вртат во Diamond Mall. На 6 јуни ке се одржи саем од светски калибар со 12 часа непрекинат звук, домашни винил изданија, диџеи од Македонија и од регионот, како и европски излагачи на плочи. Ке се подпишуваат плочи, а ке има и панел дискусии, музички квиз и многу други изненадувања. Влези во ритамот на добриот звук на 6 јуни само во Diamond Mall.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг куп купува за вас.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1. Точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
7: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или играј за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
8: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
9: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
10: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
11: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
13: Bonjour.
14: Слушајте.

0: Летното расположение нисто и убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.

0: Добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео Брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: From the heart of Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM.

0: Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: 23 časot na Antena 5. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 17 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
4: Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува
8: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: После 15 години.
10: Итно ми требаш ти.
9: Само еден концерт за цела Македонија.
10: Некаде после.
9: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
11: This is Antenna 5 Yesterplay.
12: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
11: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.
13: Babes.
14: Bienvenue, c'est Joe.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeto.
3: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
4: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
0: Макхитс на Антена. Бони, крај.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем. Максол Експо. Во Скопје Сити Мол. Од 4 до 7 јуни. Влезот е безплатен.
6: Бонжур.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Дел од најдобрите француски хитови на сите времиња. Француски викенд на Антена 5.

0: prikazna. Everyday, svaki dan. Nesporedljiva zaštita. Everyday and night. Svaki dan nosi samo doverba. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

0: Nova ponuda od Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.

0: Пропущайте ги на добрите понуди. Айде во Нептун!
1: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: работен доп.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува култниот скопски бар Ван Гог слави 40 години. Same place, same rock. На 6 јуни, сабота, од пладне до полнок. Музика, уметност, креативни работилници, диджеј сетс и лајв рок'н'рол. Ван Гог бирдеј парти со брейкдаун бенд. Диджеј Дени, Чарли, Илија, Вито, Диксон и Пејчи. 6 јуни, Ван Гог, години 40.
7: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
8: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
9: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
10: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 6 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 60-та Бинг Кросби добива платинес диск како одбележување на неговата продадена 200 милионска плоча, комбинација од тиражот на албуми и синглови. Во 87-та Kim Wilde искачува на првото место во Америка со нејзината верзија на хитот од Supremes, You Keep Me Hanging On.

Во 82-та Том Петти, Кросби, Стилс и Неш, Боб Дилан, Стив Вондер, Стивен Икс и Джексон Браун во Пасадена, Калифорнија, пред публика од 85.000 обожаватели, учествува на 6-часовниот антинуклеарен концерт Peace Sunday, We Have a Dream. Во 98-ма на овој ден, Бренди и Моника започуваат 11-неделен престој на првото место на американската листа со The Boys Mind.

0: и Муника. Во 86-та починува главниот човек на A&R, Dick Rowe, познат по тоа што не сакал да потпише договор со Битлси, затоа што сметал дека веќе никому не му е гајле за гитарските бендови. Во 2006-та починува Билли Престон, клавиатурист кој соработувал со дел од најголемите имења во музичката историја, од Битлси до Ролинг Стоунси, Нет Кинг Кол, Ерик Клептон и Боб Дилан. На денешен ден, 99-та, австралискиот режисер Баз Лармен доаѓа на првото место во Британија со Everybody's Free to Wear A Sunscreen, песна во која текстот го чита актерот Ли Пери.
1: Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much or berate yourself either. Your choices are half chance.
0: Британски бројден на денешен ден, Everybody's Free to Wear a Sunscreen на Баз Лармен. Во 87-ма Майкл Джексон објавува дека ги прекинува сите врски со еховините сведоци религија во која бил одгледуван уште од мали нозе. И уште ова во денешниот музички времеплов во 70-та, Кристи се први на британската листа со Yellow River, напишана од Джеф Кристи, песната првично им била понудена на The Tremolos, кој што ја снимиле без намера да издаваат, сметајќи ја за премногу поп-ориентирана. Продуцентот Майк Смит ќе ги отстрани нивните вокали од снимката и ќе го додаде вокалот на Дж

се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал.

0: Кесички за директна примена од Алкалоид.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
6: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
8: Antenna 5 Radio Network.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugeta.
3: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X! Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Harry Styles.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Точно време на Антена 5. Спонсор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5, дел од најдобрите француски хитови на сите времиња. Француски викенд на Антена 5.

0: Ne ima sete de novi. Sega se, se, se se kupuva. Sega ima najgolim izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolimite popusti. I do 70%. Sega ima sete de novi. Samo do 15. juni. Sega se, se, se se kupuva.
1: Metalprom, vašiot doživotan partner za автостакла.
2: Vršime продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
2: Продажба на Valeo брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edalprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edalprom, автостакла со врвен квалитет.

0: Точно е 19:30.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува
5: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
7: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Бикини, монокини, плажа, спремни, костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
3: Every day on Radio Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
3: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Bonjour.
1: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5, дел од најдобрите француски хитови на сите времиња. Француски викенд на Антена

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: одобрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Флешбек со Благоја Мирковик. Антена 5. Јуни 2026. Флешбек. Од 60-тите до 90-тите. Децени исполнети со хитови. На едно место. Антена 5 Флешбек.